0: Человек зато исчез. Человек сам полетел по воздуху. А еще он...
1: Ага! 您这愿望算是帮您完成了吧？
2: 不想死了吧？
1: 您要活着。您要用您这不死的超能力抓更多的坏人。
3: 对呀。
4: 那好，我决定不死了。
1: 您的愿望完成了啊！